0: Jeg monterer kniv feil på klipperen,
1: Jaha.
0: så kan det gå til, for noen er jo sånn du må sette i hakk.
1: Ja, det er vel to sånne bolter som må passe.
0: Ja. Og hvis man ikke har det rett, så blir det sunt.
1: Og hva skjedde med det?
0: Nei, vi må bytte ut hele den.
1: Akkurat. Så der lærte du mye på kort tid.
0: Ja.
2: Hvordan er det med det, Leander? Hadde du vært borti noe... Tabba du? Kjemmer på noen?
3: Nei.
2: Du kjemmer ikke på noen?
3: Jeg fant på det som skjedde i dag.
2: Og?
3: At han, unntan Nils, startet en gresskaffel uten olja.
2: Oi!
3: Så, og det er jo ikke lurt.
2: Det ble godt og varmt der da, antagelig.
3: Ja.
2: Så det var også en lærdom.
3: Ja.
2: Jeg må spørre noe, hvordan er folk interessert i å få hjelp med gressklipperen sin?
3: Det er mange som er interessert, og vi har fått masse gressklipper, og vi har fått fikset alt. Få hente en ny inn i dag, og
2: ja vel.
3: Levert en i dag også.
2: Akkurat, så det er raske ekspederinger.
3: Ja.
2: Det er jo i moderne bedrift, så skal det jo gå fort. Hvordan er folk fornøyd, Nils?
0: Ja, de er veldig fornøyd.
2: Oi. Så dere får skryt?
0: Ja.
2: Det er jo artig.
0: Mm.
2: Er det to dager for uke dere jobber?
0: Ja.
2: Med det her?
0: Ja.
2: Eller bedrift? Ja, Kåre, skal det fortsette her nå da?
4: Ja da, så lenge det ikke kommer inn klipper, så tar de service på dem. Og det beregner med at... Nå har det jo vært litt sånn vekslende vårforhold, og noen tenker at det er ikke noe vits å tenke på gressklipperen når det snøer på plena. Men når de kommer i uthuset og ser at gressklipperen ikke har det bra, og kanskje ikke får start, så er det betimelig å komme hit og få shine dem opp. Og som sagt, så de som har vært her, de kjenner ikke igjen gressklipperne. De er både vasket, pusset og shinet, og de er fri for gress.
2: Det er jo ja. Flott.
4: Bortsett fra gresssamleren til Per Arne Skreslett. Der var det vokst så mye gress og mose at vi måtte holde den tilbake. Vi har levert gressklipperen, men vi har ikke... levert oppsamleren, for det må vi putte i tønne og la den bløtes litt.
2: Spesialrenses. Ja.
4: Nei, ellers har de jo drevet med, de har vasket dem, og de har skiftet olje, og de har skiftet bensin, og de kvesset knivene, så det blir kjempefint tilbake. Og det han Nils sa om 95-oktan olje, han sa ikke noe om fargen på det gørre som kom ut. Det var oransje, og det så ut som oransje gelé som du spiste dessert. Det var konsistensen på det her, og det er klart det er ikke noe bensin som får inn gjennom det når det har stått over vinteren. Så
2: det blir som et stengsel.
4: Det blir et stengsel.
2: Ja, Leander, du er jo 10.-klassing. Det betyr at du er ferdig nå. Men med året snart, hvordan går det med bedriften da, tror du?
3: Nå går det veldig bra.
2: Du tror han fortsetter?
3: Jeg skal kanskje være i sommer etter når jeg har vært på ferie.
2: Oi, jeg har nok sånne planer også, ja.
3: Jeg skal kanskje ta meg en sommerjobb her.
2: Akkurat.
3: Fortsett med gressklipper.
2: Ja. Og du, Nils, du vil fortsette?
0: Ja.
2: Du har ett år igjen, du?
0: Mhm.
2: Og det betyr at bedriften består.
0: Ja.
2: Det høres jo lovende ut.
0: Mm.
2: I alle fall, da tror jeg at jeg sier lykke til.
0: Jo takk.
2: Og takk alle sammen.
4: Jeg vil jo henge meg på og si at når høsten kommer, det er jo da man skal ta vedlikehold av gressklipperen. Ja. Så da er alle hjertelig velkommen ned til Hasvo, og det er bare å ringe til undertegnede og... Så henter vi gressklipperen. Vi skal til og med neste tirsdag til Mo og hente en gressklipper. Oh, ja. Så det sier jo litt om at vi løser problemene for de fleste.
2: Jeg sier i alle fall lykke til alle sammen. Dette var skikkelig artig.

0: Ja, nå vi nå fått mars og ferdig med en februar, så nå var det kanskje jo litt kald, men da nå var det fine dager. Og før i tiden, da når man gikk ut i her tiden her, så var det nesten aldri at du ikke hører en eller annen motorslag, så ser det en annen slags li. Men i dag så er det helt stilt. Jeg har nå vært kjørt ned bak den siden, og jeg har kjørt opp ifra Valla til Korgen, og jeg har vært oppe i Sørkilde og i Lerskedalen, men du kan gange ut og ly, men du hører ikke eneste motorsag. Så det er nå vært en litt forandring på det, for du ser jo det kommer ned temmer, men det er jo prosessorer og lastbærere som står for den drefta. Men nå har jeg tatt en tur ned til den Egilo Johanna Stien her på Bjerka. For i Bjerkadalen, der var det jo skogdrefte da, både i statsskogen og selvfølgelig i privatskogen. Men det jeg har tenkt jeg skulle spørre han Egilo om, det var, dere har jo noe spesielt oppe i Bjerkadalen, dere har jo temmerenne.
1: Ja, det stemmer det. Det var i temmerenne som ble satt opp midt for han Ludvig Larsen. Det ble liksom midt i Bjerkadalen. Og de som var primus motorer for å få opp denne renne, det var en Per Onogli, og så var det han Bjarne Thoresen, vi kaller det. Ja. Og så var det en ifra Røvastalen, og han bodde hos han Asbjørn, min broder. Men om han var med på den temmerenne, det vet jeg ikke, men han var høyere der i hvert fall.
0: Ja. Ja. Akkurat, så det, du har du minnet at den var lang den der inne der?
1: Nei, det tør ikke jeg å si, men hun var nok bortåt en par hundre meter, tror jeg.
0: Oh, ja.
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg absolutt. Ja. De drog at åt, det var vel, nå tør ikke jeg å si om de bruker hest til å begynne med. Og dro noe ihop, men det var mye godt bare med handmakt. De lempet temre i renna.
0: Ja. I den tiden var det vel gjerne det at skurtemre, det var barke.
1: Ja, det var rundbarke.
0: Ja,
1: akkurat. Og renna var jo også rundbarke, for det var hål.
0: Ja. Så det var ikke snakk om å vete noe bekk i, eller noe bekkesik, så det ble våt hele tiden.
1: De fortalte at de prøvde på, for det var i tørre hverdager, så var det vanskelig for å temre å få fart, så de skvettet vatten litt på. Det var en bekkesik i nærheten der,
0: så de
1: prøvde seg. De flirer jo åt det, for det var jo også snakk om at de skulle ha hatt noe olje, spillolje, for eksempel. men det ble ikke gjort noe med det.
0: Ja vel, ja. Nei, så du var allerede, du har jo drevet i skogen, og jeg vet ikke, begynte du med svans, eller begynte du med motorsag?
1: Jeg begynte med svans hos han Olav Storvik. Jeg var jo konfirmert i 54, og i 55 begynte jeg min første skogsdrift hos han Olav Storvik.
0: I Heimegarn?
1: I Heimegarn.
0: Ja vel.
1: Og det var svans.
0: Det var svans.
1: Ja, det var svans. Og det var rundt flintemmer.
0: Ja, sier du det? Ja. Ja, nei, det har vært en forandring nå på det. Når du ser den der temmerdungen som kommer frem på i løpet av en dag, når du, der maskinen står og har du drevet da med, var du noen gang kjører, eller var du høggar?
1: Det vil si, ja, jeg var handlanger, for å si, for han, min far, han vi var tinget til å skulle kjøre åt en sånn løpebane som har Oskar Svensen, et entreprenørfirma som drev. Så de vinset over elva og møtte for Per Bjerkedal.
0: Åja.
1: Og da var jeg løskar for å lempe åt, så han skulle ha litt hjelp av far.
0: Åja, så ja. Det var en motorisert kabelkrane da nærmest?
1: Ja, det var kabelkrane.
0: Ja, akkurat. Men du har vært med, for jeg har en onkel, han er nå død for mange herrens år siden, han heter Nils Valle, da. Det er to Nilser på Valle, eller var det da, men, og han var og kjører skogen, og han kjører frem med hest.
1: Ja.
0: Og da var du høggar.
1: Ja, jeg var høggar. Det var jo oppe for leien.
0: Ja.
1: Da kjører jeg, og så gikk jeg opp i Jonalia der. Og, ja. Det var en lagmann. Han Øystein, sønnen hans Nils, var det.
0: Ja,
1: og, ja. Og Knut var også ja. I lammet der, og det var litt artig det der, det, for han, ja, Knut han var nok ikke så gammel karen. Jeg minnes ikke år det her jeg var, men det var noe, vi var noe gift i 64, så det her måtte være i, nei, i 4, ja. Ja, 4-65 antagelig.
0: Ja,
1: ja. Han stilte opp i skoene, han var i vannet. Tømmerskav, sa han. Så han kappet toppen, og så tok han rede på, for han skulle få fortjeneste med at han laget staur.
0: Ja, akkurat. Ja. Så det var, ja, var det hessestaur da? Eller
1: ja,
0: var det
1: hessestaur.
0: Ja, det var hessestaur, ja. Akkurat.
1: Ja, nei, da, altså, i den forbindelse kan du samtidig si, det var jo Johan Fossland som var skogvokter da.
0: Ja.
1: Og så det minnes jeg, for jeg var jo nykommer i statsskogen. Jeg har jo vært i privatskogen før og holdt det, men han var nøye, og det var jo rett. For han skulle måle målstongen min. Og det var noen sendt for kort, så jeg måtte nå høre ny.
0: Nei, jo, ja. Så,
1: ja, jeg måtte lage ny.
0: Det var på, ikke på millimeter, det var det i hvert fall på seg.
1: Nei, da, og han var målt stommene, for at det skulle være sånn... Kunne kjøre med støttingen over stommene.
0: Åja, oh, så de skulle ikke være for høy, sa
1: han? De skulle ikke være så høy.
0: Oh, ja.
1: Neida. Så han tog mål på at det var ordentlig, ned åt rotveltet.
0: Han har ordnet seg i saken, med andre ord.
1: Ja, det var helt sikkert. Han var en kjekk mann.
0: Ja. Nei, må jeg nå si det her. Jeg har nå sagt det før. Jeg har nå, jeg vet ikke om du minnes det, men jeg... Når jeg var nede i Midtøsten, så kom jeg nå i kontakt med en kar, han heter Terje Nordgaard. Og han var operasjonsoffiser i FN. Så han var major der nede. Og vi hørte jo at når vi snakkes der i lag, så hørte vi jo at vi var ikke så langt unna når det gjelder dialekten. Og så, for han kom opp lille fra Borsjøen.
1: Ja vel, ja. Ja. Akkurat.
0: Og så sier han med meg at, ja, ikke du kommer ifra, sa han da. Ja, så sier jeg, kommer du ifra Bjerka da. Ja vel, ja. Og så tenker han seg jo litt om, og så sier han at, jeg har en gang en kar, og da var jeg tror jeg var du på Skjold, du?
1: Ja. Nei, jeg var på Settermoen.
0: Settermoen, ja, for da var en, ja, det var noen befal der, og troppbefal, så ser han at jeg har en gang i tida en kar, men du vet å komme på navnet hans, men han kom ifra Bjerka. En blispent kar, og fryktelig sprek, han så ikke noen ting olikt, sa han. Og jeg minnes den ennå. Ja, så sier jeg, du beskriver jo en typisk bjerkeværing, vi er jo sånn allihop da, men hvis du ikke kommer på navnet, så kan jeg ikke si så mye mer, men hvis det er en godt voksen bjerkeværing, så om jeg ikke kjenner han, så vet jeg i hvert fall ikke det for noen. Ja, og så gikk det nå, så treffer jeg han på nytt igjen, og så ser han med meg at, ja, nå minnes det. Han heter Egil Stien.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Sier du det?
0: Ja.
1: Kan du si hva han heter?
0: Terje Nordgaard.
1: Terje Nordgaard, ja. Når du sier navnet, så...
0: Ja,
1: det kommer på det, ja. Åh,
0: oh, ja.
1: Han var jo Terje Nordgaard, han var jo i kompaniet våre, det var jo i jegertroppen.
0: Ja, vel, ja, han sa bare at du var en sånn sprekk...
1: Jegertroppen i infanteriet.
0: Ja, akkurat. Nei, han sa det at han mintes det igjen, og der var jo i på 90-tallet der, så det er jo en stund siden,
1: ja,
0: da,
1: men ja,
0: han mintes det, at du har tydeligvis vært,
1: ja, ja,
0: en høvelig kar og god fysisk form.
1: Jeg har noe anvendig fysisk form, det har jeg noe.
0: Ja. Nei, da, så sier jeg at jeg og en Egil kjenner jeg noe. Han er ikke bestandig, han er ledkjennig at han kjenner meg, men så jeg skal helse han ifra deg. Ja, det må du helse han ifra meg.
1: Ja, akkurat. Ja. Og ja, du sier, det her var på 90-tallet, du sier.
0: Ja.
1: Akkurat, ja. Ja, du var med i Libanon.
0: Ja, det, då träffade jag henne i Syrien då i,
1: ja,
0: i Damaskus, men ja, det har mintes det jo, det, så du har tydeligvis lagt grunnlaget i, ja, din fysiske fostring i tømmerskoet, kanskje.
1: Ja, ja, ja. Jeg, ja, det kan man jo si, ja.
0: Neida, men var det i Lense som lå i Bjerkeelva da?
1: Ja, det var i Lense på ned på dammen.
0: Ja.
1: På Bjerkedammen som samlet opp tendret.
0: Åja, så...
1: Så når det var stor flom, så slapp de det ut før oss og ned på skyen.
0: Oh ja, akkurat det var sånn de gjorde, ja, akkurat. Ja. Ja, neida, men Egil, jeg må nå få lov å si tusen takk for at jeg fikk en liten passear med deg. Så skal jeg fare og høre, han, jeg vet ikke om det er tilfellighet at han bor om en trend på samme plass. Jeg skal fare og prate med en Odd Løvbakk.
1: Ja, det skal du gjøre.
0: De har noe i øverdagen som var helt spesielt.
1: Og han er nå en mann med godt minne, så.
0: Ja, det tror jeg gjerne at han er, så jeg skal nå høre om han, en del ikke så lenge før han har stordag.
1: Neida, vi er jo invitert også.
0: Åja, altså. Dere er det, så. Ja, ja, ja. Så han er ikke så nøye på hva han gjør til. Nei, men Egil, og tusen takk for meg, og så får dere ha en riktig fin og trivelig vår. Når den kommer nå for fullt.
1: Takk for det, takk for det.

0: Da er vi rett og slett samlet, både 1 og 2 og 3 og 4 for dag. Men vi kommer stort sett etter hverandre. Og så rann vi inn på rett og slett hårfiks på Hemmesberget. Og nå er det ikke langt unna at du rann ved en lengstdrevende butikken på Hemmesberget.
1: Ikke langt unna, ja.
0: Jeg vet ikke noen som er lenger, har vært lenger, altså.
1: Du vet ikke.
0: Nei, nei. Det er dessverre ikke så mange butikker igjen. Men sånn er det nå. Og her har du tatt imot kunder fra hele Hemnes. Fra Mo i Rana, fra Mosjøen, Elsfjorden, Revatnet, Utskarpen. Ja, det er ikke en plass nesten rundt omkring som ikke du har kunder hos deg.
1: Helt rett.
0: Ja, helt rett, ja. Ja, det kunne jeg lese noe når du begynte, når du bestemte deg i 91, som du sier, for at du skulle begynne med det her. Du var på skolen i Mosjøen, var det det?
1: Ja da, så arbeidet jeg 3 år på Mo.
0: Ja. Ja, men?
1: Så fant jeg ut at jeg skulle starte opp med meg selv.
0: Ja.
1: Og da begynte jeg i månedsskiftet mars-april.
0: Ja.
1: Så det er ikke noe aprilspøk.
0: Nei, det er det slett ikke. Ja. Ja. Hva har vært lesen, hvis du tenker som så sånn, ja, gjennom hele perioden her? Og hvordan har det vært for deg i 35 år?
1: Jeg har vært utrolig heldig.
0: Ja.
1: Både med helse og ja. Med kundene, ikke minst.
0: Ja.
1: Veldig trivelige folk.
0: Ja.
1: Og det er ikke bare for det, så har jeg ikke orket å arbeide.
0: Nei, ja, det kan jeg godt tenke meg til. Ja. Ja. Og du har gjengangere som kommer kanskje fra voksen alder og så til ja, de er borte.
1: Ja. Ja, da, jeg har noe ei borte i gata her, så hun var noe her. Da en randablad var.
0: Ja, ja.
1: Intervju.
0: Ja.
1: Avbildet da.
0: Ja.
1: Hun er noe fortsatt her.
0: Ja. Ja, tenk på det.
1: Ja.
0: Er det sånn at du vil oppfordre altså andre til å slå seg ned på Hemmesberget, eller å gjøre en sånn ting i livet som å starte en egen liten bedrift?
1: Ja. Det må jeg tro at det
0: Og det som slår meg, det er faktisk at det er bare damer som driver, som er sjefene oppe hennes. Den andre frisøren, hun, Anne ja. Larsen, eller hvordan skriver faget hjemme, hvordan skriver seg før?
1: Nei, hun rister, Torstensen.
0: Ja, og så, hun driver den andre frisørsalongen. Og så hun, Annelise.
1: På Krokkeslottet, ja.
0: Ja, og så kommer det til hun, Lena.
1: Ja.
0: Nede på restauranten.
1: På Fru Karlsen.
0: Ja. På Fru Karlsen, ja. Og når du kommer på prikk, så finner man en sjef der som er fra Kanada.
1: Ja, ikke sant, ja.
0: Så det er bare jenter, altså.
1: Det er jo nesten... Jeg kunne ikke gjort uten damer, eller?
0: Jeg tør ikke å tenke på det, altså. Det har jo vært et forferdelig trasig liv. Ja. Ja, da. Har du mest damer, eller fruer, eller...
1: Ja, det er en god blanding.
0: Det er god blanding, ja. Ja. Ungdommene, de også...
1: Ja, de er flenke.
0: De er flenke å komme, de kommer fra, de skal så nær sagt døpes til de fær.
1: Ja, ja men det er verst med dem, de har så mye navn på det, frisyrene.
0: Åh, ser du det? Jeg har fått last navn på min i dag.
1: Ja, det er Torsen.
0: Ja, vel. Ja, ja da. Du har jo vært med bestandig på denne bedriften her og støttet opp om lokale tiltak. Fotball, Lions et arbeid, og nå Radio Korgen også et arbeid.
1: Ja.
0: Og blir det mye mas om sånne ting?
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei.
1: Det er ikke så mange.
0: Nei, det er ikke så mange, men det er noen likevel.
1: Ja, det
0: er
1: det. Og jeg synes det er viktig også å støtte opp om det jeg ser her.
0: Ja, akkurat. Ja. Ja. Hvis du skulle spørre deg om hva er noen spesielle minner du har ifra det her 35 årene?
1: Nei, det...
0: Du har vel hatt en masse... Vet du hvor mange damer til giftings du har hatt innom her?
1: Det har jeg jo hatt.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og Kalle.
1: Og Kalle også, ja.
0: Ja.
1: Nei, ikke det. Kanskje se noe spesielt.
0: Nei. Nei, men Randvei, da sier du bare at det er jo fantastisk at du har holdt ut og har
1: heldig... Jeg skal holde ut i mange år til.
0: Jeg sier du det. Ja, men så blir ikke så langt å gå, men.
1: Ja, ja. Ja, du heldig det.
0: Ja, det ikke heldig, kjempeheldig. Det ikke alle som har frisøren i nabolaget. Ja, til slutt, hva du vil høre for noe, hvis du skulle få være deg en liten jebbersaks 35-årslåt?
1: Da tar vi frik med dorging.
0: Det skulle ikke forbøse meg. Takk skal du ha, og god helg.
1: Lige måte du.

0: Ja, nå er Radio Køygen ute på intervjurunde igjen. Vi må stadig finne han å prate med. Og nå er jeg på Kyllingmoen. Og hvem jeg har i lamme meg, det er litt av noe selv fortelke han
1: heter. Jeg heter Svein Joar Harts.
0: Svein Joar Harts, ja. Harts er jo egentlig ikke noen navn her i, som vi kjenner igjen her i bygda. Nei. Litt nå sikkert ikke det opphavelesen kom hit.
1: Ja, jeg er jo født og oppvokst på et sted som heter Geithus i Modum kommune. Det er midt mellom Hønefoss og Drammen. En times tid fra Oslo.
0: Jaha.
1: Så det er da faren min som har, som da heter Harts, som da...
0: Ja.
1: Som også kommer fra en gård.
0: Jaha, akkurat.
1: Så det er en... men han var ikke arving til den gården, så det er bare... Den drives videre av søskenvarnet mitt, den gården der. Det er en liten gård.
0: Ja, akkurat.
1: Så det er ikke noe sånn... Ja, lite familiebruk.
0: Ja. Men hva som gjorde at du kom hit og bygde?
1: Nei, det er jo mamma som er herifra. Hun er jo fra Bryggfjellaren, og er født og oppvokst der. Så flyttet jo hun sørover for å gå på skole og jobbe.
0: Ja.
1: Så da traff jeg far min, og så endte vi opp der.
0: Ja.
1: Og så er jo da, er det da, jeg har jo vært her i oppveksten i alle skoleferier og jobbet på gården.
0: Ja.
1: Da, hos en Magne Jakobsen.
0: Akkurat.
1: Og da er det, ja, så ble det det at den samdriften skulle eventuelt starte, og da var det et spørsmål da om jeg ville ta over hvis vi gikk inn i samdrift, så da sa jeg ja til det.
0: Ja, så det var i Melledalen i Bryggfjellaren.
1: Ja.
0: Ja, akkurat. Men Jorid, som mor er det helt, hun har hytte der jo.
1: Ja da, hun har hytte på gården.
0: Ja,
1: så det,
0: ja, det kjenner vi jo til.
1: Ja da, hun bygde den for å være litt for å ha et sted å være og besøke søskene sine, men nå og kunne ha de på besøk og sånn, men nå er det bare henne igjen, så det...
0: Ja, ja, ja. Så. Akkurat.
1: Men hun er fryktelig mye for det.
0: Ja, det har jeg jo stadig sett at hun var her, og jeg kjenner hun jo også det. Hva barneskole er du? Gikk det hen?
1: Jeg gikk den i Geithus, der jeg er født og oppvokst, så der er det... der er det barneskole, og så er vi da i og barne- og ungdomsskole, og videregående og alt mulig er på samme plassen da.
0: Ja, ja,
1: så vi får,
0: akkurat.
1: Det er litt sånne avstander imellom innad i kommunen da.
0: Så, ja, ja.
1: Men ellers så har jeg gjort det der.
0: Ja.
1: Så,
0: akkurat. Og videregående skole.
1: Det vel... Ja, det ble landbruksskolen.
0: Ja, akkurat. Ja,
1: nei, jeg hadde ikke noe lyst på noe gymnas. Jeg skulle bli, bonde, jeg.
0: Ja, ja, det var flott tenkt.
1: Ja.
0: Ja, da.
1: Jeg begynte på landbruksskolen, og den nå er da i Modum kommune den nå. Den,
0: jaha,
1: er faktisk oppegående ennå.
0: Akkurat.
1: Og full fres og masse greier der, så det...
0: Så der, ja. Ja. Akkurat. Men du har i stilling utenom bruket?
1: Ja, jeg jobber fullt i Forsvaret.
0: Ja.
1: Som jeg har hatt i snart 30 år.
0: Ja vel, så, ja vel.
1: Men jeg er sivilt ansatt da. Så det er ikke,
0: ja.
1: jeg er ikke militær i den forstand.
0: Nei, nei, akkurat. Det er kontorjobb.
1: Ja, det er kontorjobb.
0: Ja.
1: Ja, det er litt sånn ut på, det kan... Det kan bli sånn at jeg må ut på noen fjelltopper hvis det
0: regner, ja, sånn, ja,
1: på og sånn, så det...
0: Ja.
1: Og når det er øvelser og sånn, så er vi gjerne med og kobler og holder på. Så
0: ja, akkurat.
1: Drekkeledning og litt sånn, så det...
0: Ja, ja.
1: Det er...
0: Ja da. Og du overtok Garnet og Magne også, men så var det i samdriftet.
1: Ja. Jeg har vært med i samdriftet siden starten, men jeg tok over i 2008... Altså på papiret da.
0: Ja, ja.
1: Så, men Men jeg har vært med helt siden vi bygde og,
0: ja, akkurat. Ja da.
1: Så det var enten det eller legge ned
0: Bryggeren. Ja, ja, ja. Ja. Og dere var åtte som startet samdriften, og dere er åtte forskjellige eiere den dag i dag.
1: Ja da. Så det har vi greid å beholde ennå. Så
0: ja.
1: Så det synes jeg er litt bra.
0: Og stadig er det litt utskifting av folk, men det kommer ungdom til.
1: Ja da, vi har fått ungdommer inn, og det er kjempebra.
0: Ja.
1: Så, og det tror jeg kanskje er samdriften sin gode, eller hva man skal
0: styrke.
1: Kalle det.
0: Styrke, ja. Ja.
1: Og at de unge kanskje ser at de kan drive med det her, da. For at da har de litt fritid og sånne ting, at det ikke er gård 24-7.
0: Ja, ja. Ja da. Ellers, har du noen hobbyer?
1: Nei, akkurat nå så har jeg ikke hatt så veldig mye. Jeg har drivet med mye rart når jeg bodde søra for, men etter jeg kom hit og fikk en sønn og sånn, så har vi da,
0: ja,
1: er det han som har hobbyer,
0: ja, ja,
1: eller jeg kjører rundt. Sånn,
0: ja.
1: Så, nei, det jeg driver med mye rart i oppveksten. Så det, så.
0: Kan du nevne noe du holder på med?
1: Ja, jeg har holdt på i mange år som svømmer.
0: Ja vel.
1: Så jeg ga meg når vi på en måte måtte begynne å satse på NM og høyre og sånn. Da hadde jeg ikke lyst å være med mer.
0: Nei, akkurat.
1: Så da begynte jeg, da spilte jeg jo i musikken samtidig, og så da hoppet jeg heller over og spilte håndball i stedet for,
0: ja,
1: svømming. Så da ble det håndball og musikk i stedet.
0: Ja, akkurat.
1: Så jeg har jo gått skolemusikken og fortsatt i voksenkorps og litt sånn. Og
0: ja, akkurat.
1: Til jeg flyttet hit.
0: Ja, ja.
1: Så har jeg, og da kjente jeg at jeg egentlig var litt fornøyd med musikk for en stund, så jeg har ikke tatt opp ennå, men,
0: ja,
1: men guttungen driver nå med korps, så da får jeg litt hjelp til der.
0: Jo. Ja, akkurat.
1: Så
0: ja da.
1: Nei, jeg har ikke noe, jeg har en sånn liten sånn der, vi er en sånn gjeng da, som jeg har, for mange år siden så ble jeg tatt opp som aspirant i gutteklubben 50+.
0: Ja vel.
1: Så, og jeg er da evig aspirant, for nå er den gutteklubben 70+.
0: Ja, ja vel.
1: Så jeg er fortsatt aspirant.
0: Ja, akkurat.
1: Så, nei, vi står litt på ski da, så jeg har akkurat vært søra for nå på den årlige samlingen vi har, hvor vi er på Hafjell og,
0: ja,
1: og koser oss på, ja, hytte i, tar en lang helg der og koser oss og står på ski og,
0: ja,
1: og har det gøy på hytta og sånn etterpå.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Så det er en sånn fast vi pleier å ha, som vi er, det var 25. gangen vi var der eller noe sånt.
0: Åh, oh, ja, ja vel, det var det å holde ihop lenge.
1: Ja da,
0: ja.
1: Så det er den samme gjengen ennå, så
0: ja,
1: de har sagt de skal holde på til de blir 80.
0: Ja vel,
1: så
0: ja.
1: Så da får vi se da,
0: ja, ja,
1: som skjer da.
0: Akkurat. Så. Ellers sånn som jeger? Ja.
1: Nei, det har jeg, det tok jeg ikke. Jeg har jo gått da, jeg gikk jo på skogskole for mange år siden.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg jo da jegerprøvekurs og sånn.
0: Ja.
1: Så, men så fant jeg ut at jeg hadde ikke tid til å drive med noen jeger og hadde ikke noe sånn. Nei. Så dermed tok jeg ikke prøven.
0: Nei, sånn, ja, ja vel.
1: Men jeg har gjennomført alt det andre, men jeg bare hoppet av det prøven. Det var, ja. Jeg gadd ikke å melde meg opp til den.
0: Nei, nei.
1: Jeg kan jo kanskje angre litt på ettertid, men jeg har liksom aldri, jeg har ikke vært en sånn stor jeger eller tenkt noe på det. Jeg synes det var artig når vi var da på jakt,
0: ja,
1: med, når vi drev med det på skolen, men jeg har ikke tenkt noe sånn spesielt på det etterpå, men men det hadde sikkert vært moro hvis jeg hadde drivet med det.
0: Ja, ja, akkurat. Neida, og så er det jo så, du har jo en bra lang arbeidsvei når du har kontor på Drevje. Så det blir jo bra lange dager for deg.
1: Ja da, det er faktisk halve veien bare nå når jeg er her enn det var når jeg var søra for. Så da,
0: oh, ja.
1: Så jeg hadde mye lenger vei før, men det er en halvtimes kjøring, så det er ikke all verden. Så det,
0: nei, ja. Men,
1: det spørs jo hvor lenge du holder på da.
0: Ja, ja, akkurat. Ja da. Ja, så har dere en glemt I lag, du og Turi.
1: Ja.
0: Ja. Og Turi var også med å starte der, ja, samdriftet.
1: Ja, hun var I samdriftet, så det var på en måte der vi treftes da.
0: Ja, akkurat.
1: så, under byggingen.
0: Ja, ja, ja.
1: Så, for jeg har ikke kjent noen spesielt her... Fordi om jeg har vært her veldig mye Så har jo ikke jeg har på en måte kjent de som en Magne kjente
0: Ja, ja, ja, ja,
1: Når
0: akkurat
1: Når du var rundt omkring eller noe sånt Så jeg hadde jo ikke noen på min alder Eller noen sånn jeg som jeg kjente når jeg var her
0: Nei, nei da
1: så.
0: Akkurat, men du sier at du fra ungdommen da Så var du sommeren også Magne
1: Ja, ja da Jeg dro med en gang skolen slutta Og så, da var det som regel først musiktur med musikken, med en gang skolen slutta. Da var det sånn helgetur, og så på et stemne, og så var det rett derifra og rett opp hit. Og da var, ja. Og da var jeg her til sånn uke 14 dager før skolen begynte igjen.
0: Ja, akkurat. Ja, ja.
1: Så det var jeg I... Ja, det har jeg vært fra... Jeg kan huske, jeg har blitt... Hatt sånn jeg reiser alene lapp rundt,
0: ja, ja.
1: Rundt halsen for å komme meg hit
0: så det, Ja vel
1: Så, det, så jeg har jo stort sett vært her Det jeg kan huske da Fra jeg var liten og til
0: ja.
1: Til jeg da begynte å jobbe selv da.
0: Ja, akkurat
1: Så det var jo noen år Før vi begynte I samdrift da Hvor jeg da ikke var her så mye på sommeren da
0: Ja
1: så, For da hadde jeg jo jobb selv
0: så, Ja, ja, akkurat
1: da, Da måtte den klare seg med det Men da var det med å begynte så smått Og begynte å skulle I samdrift Så da gikk det stort sett greit
0: Ja, akkurat Og nå her på Kyllingmoen Der har dere ikke dyr
1: Nei, Nei. Vi har ikke dyr Alle dyrene vi har, de jo på Reinamoen Så det
0: ja.
1: Så.
0: Og kyrn og ungdyr I samdriftfjøsen Men
1: ja.
0: Dere har vel en fjøs I tillegg
1: Ja da Fjøsen på også Jorunn da, eller Nån Thomas da
0: ja.
1: Den jo da oksene vi har som vi får opp de står der
0: Ja, akkurat
1: Ellers så alt samlet under ett tak
0: Ja, ja
1: Når vi begynte så hadde vi jo flyttet vi jo bare melkekuene nedover og så drev vi jo fôret de siste oksene så da begynte vi jo jeg husker det når vi begynte I fjøsen da, så da begynte vi opp I Innerdalen Og så
0: ja.
1: Tok det fjøs for fjøs nedover
0: Ja vel, ja
1: For å fôre okser og det som sto igjen der da
0: Ja, ja, akkurat
1: Så endte vi og etter slutt så nå har vi bare de to fjøsene igjen da
0: Ja, så. Ja Ja da
1: Så ting har endret seg litt
0: Ja, ja da Men det går det vel kjempegodt Jeg sier jo dere får smått en pris her for flotte okser og
1: Ja da Vi har hatt to stykker I katalogen, så
0: ja.
1: Det jo kjempebra. Så, og vi har nå greid å levere elitemelk fra dag 1, og
0: ja.
1: Enn så lenge, bank I bordet.
0: Ja, det, ja, ja, ja.
1: Det kan plutselig skje noe, så det vet den aldri. Så det, men vi prøver I hvert fall å gjøre det beste ut av det hele tiden.
0: Ja, det begynner vel å nærme seg 15 år dere har vært I drøft?
1: Jeg I 20.
0: 20, ja.
1: Det snart 20.
0: Vi. Ja, ja, ja, ja.
1: Det I 2007 vi...
0: Ja, akkurat. Ja, ja, ja.
1: Så det tett på 20 år. Men.
0: Ja, ja. Ja, tiden går så fort at ja. Det, jeg klarer ikke å følge med der.
1: Neida.
0: Så. Ja, det andre ting du vil nevne? Det jo interessant da, at det kommer nye folk opp bygde.
1: Ja, det sikkert. Det Nei, jeg vet ikke, fordi om jeg snart har bodd der I snart 20 år, så føler jeg meg liksom ikke sånn kjent akkurat rundt
0: i
1: bygda, men det hjelper jo litt når ungene med på noe, så
0: ja, det blir
1: de kjent med folk, og,
0: ja, ja, ja.
1: Og når de går på skole, så blir de jo kjent med folk du ikke visste om før. Så,
0: ja, ja, ja.
1: Så, men det noe sånn når du kommer fra et sted så, til et annet, så har du jo på en måte ikke... Altså, familien min og alle kompiser og alt mulig som du har hatt I alle år, de jo 100 mil unna, så
0: ja,
1: det
0: ja.
1: Så det
0: ja da.
1: Det jo lettere å holde kontakt nå til dags enn det I gamle dager, men For det husker jeg jo i gamle når vi skulle ringe hit før det på, så måtte du ringe på kvelden eller i helga. Du kunne ikke ringe på dagen, for det var jo så dyrt.
2: Ja, ja da. Så, det hadde vært en stor forandring.
1: Ja, nå er det bare å ta opp telefonen, og der får du bildet av personen i andre enden. Så det,
2: ja, ja.
1: Så det er litt annerledes å holde kontakt nå enn det var ja. Før.
2: Så. Men mor er det, hun bor det sjør.
1: Ja da, hun, ja. Bor, hun bor i huset sørafor.
2: Ja.
1: Så det er noe mitt hus det også, men, for det kjøpte jeg jo før jeg flyttet hit, lenge før jeg flyttet hit, men overtok da hjemstedet mitt, så det...
2: Ja.
1: Så hun har noe det, og det er noe, så det er jo greit når vi er der, så har jeg jo et sted å bo.
2: Ja, ja, det er klart.
1: Og det er jo... Ja, jeg bruker det når jeg da er sørre for og jobber, når jeg må innom hovedkontoret på en måte og være der, da bruker jeg jo... huset hjemme hos mamma.
2: Ja, akkurat. Så bor jeg der. Ja, så det hender seg det at du er der på jobb.
1: Ja da, det hender jeg må dit. Det hender jeg blir kalt nedover om å gjøre noe jobb der. Så da...
2: Akkurat.
1: Så det var mer fast før, men etter koronaen så har vi jo mulighet for hjemmekontor og alt mulig. Så
2: ja, det var jo litt fordeler med koronaen også.
1: Ja da.
2: Åpne nye dører.
1: Ja da, så... Så jeg har hjemmekontor så ofte jeg vil, og så, men det da er jo da de turene mine har jo da blitt borte.
2: Ja.
1: Så det er jo, det har jo en bakside også.
2: Ja, ja, akkurat.
1: For min del da.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Så, men...
2: Du var ikke så snart å fare hjemme til mor.
1: Nei.
2: Ja, to.
1: Nei, for før da var det faste rutiner på når jeg skulle være der, så da gikk det mye lettere, mens nå er det mer sånn at du plutselig får bare et spørsmål eller en beskjed om at du er ønsket da.
2: Ja, akkurat. Ja.
1: Så du kan ikke planlegge noe sånn som jeg kunne før.
2: Nei, akkurat. Ja, Sven Joar, er det andre ting du kun tenkte til å nevne?
1: Nei, jeg...
2: Han heller at du vil være med larver, du også.
1: Ja, jeg trenger ikke å være 20.
2: Nei.
1: Men jeg synes det er greit med minus, ja da, men det kunne jo vært et sted rundt 10 i hvert fall. Da hadde det vært mer levelig ut. Stort sett det eneste de bruker tida, fritida på nå, det er bare ved, så jeg holder fyr i ommen, så det...
2: Ja, ja, ja.
1: Neida.
2: Nei, når den har tørve, så er det ikke fallet.
1: Neida. Så, ellers så liker jeg egentlig vinter, ja, så det, men det kan godt være litt mildere. Det
2: er godt vinter. Ja, ja, ja.
1: Men han skal være glad, det er stabilt.
2: Ja, ja. Ja da. Nei, men da tror jeg sier tusen takk, Sven Joar, for at vi fikk komme hit og prate med deg fra Radio Korgen og... Det er Dan Arnulf som er radioen sin representant i kveld. Så får du ha en fin kveld videre. Og tusen takk for i kveld.
1: Takk skal du ha.

0: til Mo og hente en gressklipper. Oi, ja. Så det sier jo litt om at vi, ja. Vi løser problemene for de fleste.
1: Jeg sier i alle fall lykke til alle sammen. Det her var skikkelig artig.

0: Det er vår, det er begynner å bli grønt, og da er det snart tid for den årlige vårkonserten med akkord. Velkommen, Elisabeth Ødegård.
1: Tusen takk.
0: I år er det noe spesielt.
1: I år er det veldig spesielt, for i år feirer akkord 10 år.
0: 10-årsjubileum.
1: Tenk det, 10 år. Og da tenkte vi vi skulle slå litt på stortromma da, og koret ønsket at vi skulle jobbe med musikaler til denne jubileumskonserten. Så det blir det.
0: Du verden. Mm-hmm. Er ikke det litt sånn langt å strekke seg etter?
1: Jo, det er veldig, veldig, veldig. Det er vanskelig stoff, og vi øver og vi øver. Nei, vi må nå ha litt å strekke oss etter, tenker jeg.
0: Ja, og så tenker jeg at i og med at det er musikaler, så er det sånn sanger som folk kan og kan glede seg til.
1: Ja da, absolutt. Det er masse kjente sanger fra 4 musikaler. Vi lurte på om vi skulle lage en, altså å bære sanger fra en musikal, men så er det så mye bra at vi lander på highlights fra 4. Mm. Det er Chess, det er Cats, det er Phantom of the Opera og Les Misérables.
0: Det blir kjempespennende.
1: Ja, veldig, veldig.
0: Og det her er da korsang, som vanlig.
1: Det her er korsang.
0: Men jeg har jo sett den flotte plakaten, mm-hmm. og jeg ser jo det at dere har flere medvirkende her.
1: Ja, ja, ja. Vi har band, og vi har konferansier. Vi har en egen liten solist, som har en egen sang. Skal jeg si noe om det?
0: Ja, gjerne.
1: Ja. Bandet, det består jo av Elisabeth Knudsen og Johan Reinamo, Kjell Ervik, og så får vi låne en Asbjørn Rud ifra Scene Nord på gitar. Konferansier er jo Hilde Karin. Det er jo veldig flink på Hilde Karin, skreslett for de som ikke vet hvem hun er. Og så har vi en sang på Les Misérables. Det er Castle on a Cloud, som skal synges av Cosette. Og det tenker jeg, det gjør ikke et kor, det skal en jente sønge. Og det blir jo Thea Sofie Nygaard.
0: Ok.
1: Ja. Ja, det blir veldig fint.
0: Så det blir noe for en hver smak, og noe for en hver alder.
1: Ja, det også. I tillegg så har vi jo med dansere fra kulturskolen. Det blir masse katter. Så det er samarbeid på kryss og tvers her.
0: Men det her er trygt for dem som er allergiske mot katter.
1: Ja, veldig. Jeg er kjempeallergisk, men det her er alldeles allergivennlig.
0: Hva tid skal det her foregå?
1: Det skal foregå på Korgen Samfunnshus 4. og 5. juni. Vi har 2 forestillinger, fordi at vi legger så mye arbeid i det. Og vi håper jo det skal komme masse folk, så vi kan spre det på 2 dager.
0: Og fordelen med det er jo det at kan man ikke ene dagen, så kan man kanskje andre dagen.
1: Det kan man. Og vil man begge dagene, så kan man det også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var lurt.
1: Ja.
0: Det var kjempelurt. Nei, men da skal du rett og slett få springe og ta deg av koret og øve dem oppe, for du er dirigent. Det må vi ikke glemme å si.
1: Jeg er dirigent,
0: det
1: har jeg glemt å si. Jeg har vært dirigent alle de her 10 årene.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da ønsker jeg, nei, ikke de sier, jeg skal ikke ønske noe, jeg skal si break a leg.
1: Ja, og jeg skal ikke si noen ting.
0: Nei, det skal du ikke. Og så sjåast vi på konserten den 4. og 5. juni.

0: Det fikk vi rød lys, og da betyr det vel at vi har fått med oss en lytter. Hallo?
1: Hallo?
0: Hvem er det vi har med oss i radiokorgen?
1: Nå har dere med dere en Gerald Persen ifra Sandnessjøen.
0: Hva du sa, Gerald?
1: Gerald, ja.
0: Persen. Gerald Persen. Har du ringt før?
1: Å ja.
2: Ja.
0: Sandnessjøen.
2: Ja.
1: Ja. Jeg hører dere i begge hendene her, skal jeg gå og flytte meg.
0: Ja, det er greit, du har radioen på, ja. Ja, det er ikke bare. Det er nok å høre oss i en plass, ikke to plasser. Ja. Gære nok.
1: Ja, det er sant.
2: Ja, har himmelen vært blå ute i Sandnessjøen nå?
1: Hva du sier nå?
2: Er himmelen vært blå ute i Sjødokk?
1: Ja, det er så fint i dag, så har vi hatt kanonvær, altså.
2: Ja. Ah.
1: Sol ifra skyfri himmel, altså.
2: Da har vi fått over hele Helgeland antagelig, da.
1: Ja, det er fint, vet
0: du. Bare håp at det var det.
1: Nå ser vi Breivika på campingtur. Vi har tatt løs bobil og campingvogn, så vi er nå en gjeng som camper her da, i helga.
2: Breivika, hva er det?
1: Det er på Dønna.
2: Akkurat.
1: Ja.
2: Ja, det her, det, når du får det her været som vi har nå, da mener jeg at vi bor i verdens flotteste verdensdel.
1: Ja, det er ikke tvil om.
0: Men snålbords er ikke det vil si.
1: Nei, det må jo være i borden, altså på den tverren på bordet.
0: Ja, hvorfor heter snålbords en?
1: Ja, jeg tenker jo den i en av bordet, altså tverren på bordet.
0: Ja, det er det, det er rett det.
1: Ja,
0: så men, det. Jeg vet ikke om det har noe med at du er så snål, at det er lite å få der, det kalles for snålbordseng.
2: Det er nok det.
1: Ja, det er nok sikkert
0: det. Ja, jeg tror det må være.
1: De som får sist serverer.
0: Ja, de får sist.
2: Det er der å
0: bli. Hvis de hele tatt får noe.
1: Jo. Ja, hvis de hele tatt får
0: noe. Ja.
2: Å bli plassert nederst ved bordet, det er ikke akkurat sånn stor ære.
1: Nei, det er jo ikke det.
2: Ja.
0: Men du, jeg må få telefonnummeret ditt.
1: I borden, men det er noe for så vidt greit.
0: Kan ikke jeg få telefonnummeret ditt? Kan jeg ringe deg hvis du skulle være heldig å vinne det der huvet?
1: Ja, det er 905.
0: 905.
1: 16.
0: 271. 271. 905-16271. Yes, yes.
2: Yeah. Ja. Da skal vi gange over på mai og nasjonaldagen vår.
1: Ja.
2: Vet...
1: Jeg fortsetter å høre.
2: Ja. Vet du hvem som har skrivet «Ja, vi elsker dette landet»?
1: «Ja, vi elsker dette landet», hvem som har skrevet den? Nå må dere hjelpe meg litt her.
0: Ja, hvis du ikke greier den der, så må du sønge den åt oss.
1: «Ja, vi elsker dette».
0: Ja, bare kom igjen.
1: Bjørnstjerne Bjørnsson, kanskje?
2: Ja, visst. Det er han Bjørnsson.
1: Ja.
2: Har du peiling, kan det være som han logger melodien? Det er ikke med i spørsmålet, men jeg kom bare på det.
1: Hvem som har laget melodien?
2: Nei da, det var faktisk så lurer jeg på det at det var søskenbarnet hans. Han hette for Richard Nordraak. En kjent norsk komponist.
1: Ja.
2: Og kan du gjette når vi fikk den her første gangen?
1: Om vi kan gjette når
2: tid? Når vi fikk «Ja, vi elsker».
1: Nei. Når tid fikk vi «Ja, vi elsker».
2: Ja.
0: Det begynner å bli en stund siden.
1: Ja, vi måtte sikkert kjøpe.
2: Ja, det var langt tilbake i tid.
0: Ja.
1: Ja, nei, vet du, da tror jeg ikke jeg er klar å...
2: Nei, det er jo litt diskusjon om når han ble presentert første gang, men det er i alle fall en offisiell dato.
1: Ja, nå sier de Europa, de 1859 her.
2: Yes, det er, da var han antagelig sange for første gang.
1: Ok.
2: Men så var det liksom en offisiell presentasjon. Det kom 5 år etterpå i 1864. Så det der ble jo innertid, det...
0: Du har gode hjelpere.
1: Ja.
0: Det er godt å ha gode venner.
1: Det er greit med god hjelp.
0: Ja, det er godt med gode venner, vet du.
2: Det er sånn det skal være.
0: Ja.
1: Ja.
2: Vi skal hjelpe hverandre.
1: Ja, vi må jo da, vet
0: du. Nei, men det var trivelig.
2: Ja, har du mer? Ja, jeg tenkte at jeg har lyst til å stille et mai-spørsmål og ta en Gerald.
0: Ja.
1: Ja.
2: Vet du hva mai-haugen ligger?
1: Maihaugen.
2: Ja.
1: Ja, det må jo være med i Oslo.
0: Nei.
2: Ikke Oslo, men litt, det en by lenger nord.
0: Ikke så.
1: En by lenger nord.
2: Der det ble arrangert OL i 94.
1: Ja, Lillehammer.
2: Det på Lillehammer, ja. Der Maihaugen og den, de såkalte sandvikske samlinger. Og det liksom ja. et av de mest kjente museer vi har for å bevare nasjonale skatter og hus og alt det der.
1: Akkurat.
0: Nei, men det her gikk jo kjempebra med dere.
1: Ja, kjempebra.
0: Så folk du fortsatt hadde trivelig på ferietur?
1: Da skal vi, vet du, dere også.
0: Ja, takk. Skal dere være helt, skal dere feire 17. mai også der?
1: Ja, vi blir her til søndag, ja.
0: Akkurat, ja.
2: Kos dere i Breivika.
1: Ja, da skal vi her.
0: Takk for at du ringte inn.
1: Det grei.
0: Hei, ja.
2: Hei, du. Hei.
0: Ja, nå skal jeg ha noe om vårbrøt. Hva det vil si? At det vårbrøt, eller vårbrøt?
2: Vårbrøt?
0: Ja.
2: Og da tror jeg vi satser på everybody, somebody's fool.

0: Ja, det var det pletters i stan, men det var ikke nøye. De er flink, de også.
1: Ja, men du store verden.
0: Hvem er det vi har fått med oss på den andre siden av mikrofonen? Hallo?
2: Hallo?
0: Er det en dame der, ja?
2: Ja.
0: Hvem er det?
2: Det jo Stine Bang Skreslett.
0: Og Stine Bang. Og det du sa. Du datt ut litt.
2: Kristina Bang.
0: Kristina, ja.
1: Ja, ja.
0: Da skjønner jeg. Ja, hva dere gjør på Hemnes?
2: Nei, jeg ikke på Hemnes.
0: Du ikke? Hvor han da?
2: Jeg på Lifjell.
0: På Lifjell?
2: Lifjell i Telemark.
0: Åh,
1: åja.
0: Ja vel, du flyttet dit, eller du på ferietur?
2: Ja, jeg bor i Skien.
0: Åh, ja vel.
1: Ja vel, ja.
0: Men du har noe med det her bankskredsletta når jeg på Hemnes?
2: Ja.
0: Ja. Hvem du er unna, ja, det må jeg få høre.
2: Absolutt.
0: Hvem du er unna?
2: Nei, altså, jeg unna en Jarle.
0: Oi, ja vel. Ok.
2: Og Arna.
0: Ja. Ja, så har du jo en bror som bor på, i Kårien.
2: Ja, han på, er Arne.
0: Ja, bor på Markus Moen.
2: Ja, og så har jeg en søster på Hemnes.
0: Ja da.
2: Trine og...
0: Trine, ja.
1: Og hvis ikke husker feil, så hadde du Jebbersdag en gang vi har sending her, og du fikk et utall med helsinga.
2: Ja.
1: Det var det du, det.
2: Det var meg.
1: Ja, jeg husker på det der.
2: Ja, det var jo veldig artig. Jeg ble jo litt flau.
1: Jeg tøkte jo det var kjempeartig.
0: Det er jo bare trivelig, det.
2: Ja, herregud, det var jo kjempeartig. Det var det.
0: Da vet...
2: Men det var litt mye.
0: Ja.
1: Jeg har i alle fall aldri lest opp så mange gratulasjoner til en enkelt person noen gang.
2: Nei.
0: De har det sikkert artig, dem som sender helsning også.
2: Ja, det tror jeg.
0: Men jeg kjenner jo
2: dem. Det var uventet da.
0: Ja,
1: vel.
2: Men nei. Jeg bruker jo å høre på, selv om jeg bor noe langt sør.
0: Ja, men du... Kjempeartig det da.
1: Ja, hva gjør du Kristina i Skien da?
2: Nei, hva gjør jeg i Skien? Jeg arbeider, altså jeg selger bil.
0: Åh?

0: Rakkel.
1: Rakkel
0: om... Færifra den ene plassen til den andre.
1: Rakkel omkring?
0: Ja, ikke rakkel.
2: Rakkel, altså at du fær og...
0: Men nå, hva du sa du var hen? Hva du sa du var hen? Du var ikke i Skien i kveld. Du var ikke hjemme i kveld.
2: Du dreg rundt.
0: Ja, nei, men du. Du ikke hjemme hos deg selv i kveld.
2: Hæ?
0: Du ikke hjemme hos deg selv i kveld. Du på rall.
2: Ja, at du rek rundt.
0: Ja, du en rakkerstake. Da du en som mye på farte.
2: Ja.
0: For jeg bare reker galen. Vi var nå og rek ut på Hemnes en dag her. Da var det en rakkerstake som for dit. Så det kan du minnes, men jeg hører nå, du heller jo godt på dialekten i alle fall.
2: Ja, den er vanskelig å gi slapp på.
0: Ja, men det er bra det.
1: Ja, nå skal vi ta litt mai.
2: Ja.
1: Vet du hva det er som har skrivet en kjent sång som du sikkert har sunget mange ganger? Kom mai, du skjønne milde.
2: Ja, og den husker jeg så godt at vi drev og sengt.
1: Ja.
2: Men hvem som har skrevet den... Det kan jeg absolutt ikke,
1: og det er jo... Det er noe melodien først og fremst er ute etter her. Kan som har logget melodien, for han er mest kjent. Komponisten.
2: Ja, ja men er ikke det en...
1: Jeg kan jo fortelle deg at du må helt til Østerrike for å finne han.
2: Ja, for at det er ikke det han...
1: Du må til Salzburg.
2: Ja, Mozart.
1: Yes,
0: der kom
2: ja,
0: det.
2: Men akkurat teksten, den...
1: Nei, det er en annen, ja. Det er en som heter for Jäger, som har, okay. Som har logget teksten, men han er ikke noe kjent for meg heller.
2: Nei, det kan jeg ikke, men det er noe med melodien.
1: Ja, den har slått an.
0: Du kan jo sange strofa til oss, du er noe til å sjøng folk, ikke så?
2: Nei, for at vet du ikke, jeg husker så godt når vi gikk på barne- og ungdom, altså barneskole, at vi skulle legge veldig trykk på den her, kom meg, du skjønner, og så milde, det var et eller annet, at man skulle legge veldig trykk på den her milde.
1: Akkurat.
2: Holde lenge.
1: Ja.
0: Nei, men det var jo...
2: Men jeg skal ikke sende det for dere.
0: Nei vel, det er godt.
2: det skal dere slett.
1: Du vet det at vi har jo den norske løven i flagg. Utenfor Stortinget så er det løve. Og så har vi en gang i vår historie noe som heter for kallet for løveflagget. Kan du tenke deg når vi har det? Da må du bakover i historien.
2: Ja.
1: De kaller det for løveflagget. Du vet, oss har jo vært... Oss har ikke styrt oss selv bestandig. Det er jo faktisk bare i moderne tid at oss har vært selvstendig.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke om du har hørt du begrepet?
2: Jo, det har jeg absolutt gjort, men jeg må jo, altså, det må jo være det kan jeg ikke. Det må jo være veldig langt tilbake.
1: Veldig langt tilbake.
2: Ja,
1: faktisk.
2: Har du noe med noe dansk?
1: Der treffer du. Der er du på tieren. Det var faktisk det flagget vi har da vi var under dansk styre, for der var det i løve i det flagget. Og da, okay. Og da kallet vi for løveflagget.
2: Ok, ja. Okay.
1: Men så kom oss jo under svensk styre etter hvert, og da ble det

0: Han Jim Reeves, han fikk ikke sjansen å synge noe lenge. Hvorfor han elsket det?
1: Nei, og jeg skulle ta meg en drops, for jeg fikk sånn hostis. Jeg fikk ikke hjemme ferdig med den heller, før rødlyset kom på.
0: Da sier vi velkommen til neste innringer.
1: Hvem vi har med oss nå?
2: Har du Gunn Klustad med?
1: Nei, god kveld.
2: God kveld, god kveld.
0: Gunn?
1: Kulstad.
2: Kulstad.
1: Ja, du er begge delene altså.
2: Ja, jeg er begge delene.
1: Jeg forstår det.
0: Akkurat.
1: Ja, du ringer vel fra Sandnessjøen? Nei, fra Trondheim. Unnskyld, Trondheim. Ja. Ja da, jeg hører deg i sted.
0: Ja, du var en god sufflør, Åtan Rune.
2: Ja, man klarer jo faen til å være.
1: Nei, og så får du løpe å være inne også nå. Det var jo kjempeartig. Heldig i kveld. Ja, kneppertørn, hva er det for noe?
2: Ja, altså, sånn som jeg har lært det, kneppertørn er du nærtagende, så litt sånn, ja.
1: Ja, det er riktig det.
2: Det blir litt snurt.
1: Jeg blir for nærmet da, for bare, for svære. Ja. Men du er ikke det, det forstår jeg, når du får lov å komme inn, eller må ligge ute.
2: Det
1: kan
2: jeg godt
1: finne på, va? Da blir du bra nærtagende hvis du blir lagt på trøppa igjen.
2: Nei, ja, det er ikke sant.
1: Ja.
2: Det er litt som en liten trappa,
1: ja da. Men nå får du bare... Ja, jeg skal ikke si meg hva du skal gjøre, men... Jeg skal ikke...
0: Det høres mest ut som at du har erfaring.
1: Ja, Kjell Per har tatt spørsmål.
0: Ja, det har spørsmål om... Jeg har jo tøgd, som jeg sa innledningsvis, jeg har tøgd det her mai-begrepet litt alle veier. Vet du hva det mais stammer ifra? Altså korn...
2: Det er mais?
0: Ja, kornsorten mais.
2: Nei, har det noe med mai å gjøre?
0: Nei, det er derfor jeg sa det at jeg tøyer det her litt langt.
2: Ja, det må...
1: det er bare at han har litt mai i spørsmålet.
2: Nei, du er jo sikkert ifra... Mellom Amerika någonstans.
0: Du verden, noe. Det är ju rätt. Det är ju rätt.
2: Jag vet inte, nere i Lanjom.
0: Ja,
2: nere i Lanjom.
0: Kommer du på ett land i Mellom Amerika?
2: Ja, hur vi är här då? Mexiko.
0: Så, vet du vad du träffat nu? Du träffat blinken.
1: Det var rätt. Okay.
0: Det var helt rätt.
2: Ja, ikke sant, du har ikke peiling.
1: Nei, men du greide den.
0: Nei, nå vet du det.
1: Nå vet du det til en annen gang.
2: Ja, da vet jeg til en annen gang, skal jeg legge det på pinnet mitt.
1: Ja, det må du gjøre, at når du et mais, så må du vite at da er du i Mexico.
2: Ja, Mexico.
1: Mexico.
0: Ja. Jeg har også et spørsmål her om Kristi Himmelfartsdag. Den kommer jo ofte i mai. Ikke bestandig, men svært ofte. Vet du hvordan reglene er? For de rekna ut når du får Kristi Himmelfartsdag.
2: Ja, det er noe etter...
1: Ja.
2: Det er etter første påskedag i hvert fall.
0: Yes, det er det. Og så er det spørsmålet hvor mange dogger etter første påskedag.
2: Jeg har ikke peiling. Sikkert en, kanskje, nei, det har ikke peiling, nei,
0: det
2: må bare, vent jo litt, skal vi se, første påskedag, og så er det er i hvert fall en måned etterpå.
0: Ja, over det.
2: Ja, over det, ja.
1: Du har ikke hatt Rune i land med deg og hjelp deg?
2: Nei, han er ute og røyk.
1: Ja, det er fuff været.
0: Nei, du skal fortelle deg at hvis du plusser på 10 dager på en måned, så blir det 40.
2: Ja, ok.
0: Det er 40 dager etter første påskedag.
2: Jeg har ikke sant, for det er noe sånt.
0: Ja,
2: jeg har ikke helt telling.
0: Og det som gjelder, det er at det kommer bestandig på en torsdag.
1: Ja, det gjør det.
0: For,
2: ja, er det sant? Det
0: ja, du vet, første påskedag er jo på søndag, vet du.
2: Ja, ikke sant? Ja. For da blir det jo sånn. Ja.
0: Så det ble jo bra det der.
1: Kan du fortelle Rune da kommer inn? Må du spørre han noe?
2: Ja, jeg skal fortelle når det er ferdig røyka.
0: Ja.
1: Ja, så må du spørre, du må stille han spørsmålet, så kan du høre om han vet det.
2: Han har ikke peiling, men jeg spiller om deg.
1: Ja, vel. kunne jo bare være deilig å høre dere.
2: Ja, det var. Ja, det var det.
1: Nei, men det var verskelig trivelig at du ringte inn, Gunn.
2: Ja.
1: Får dere fortsette å ha det bra I Trondheim, I Bartebyen?
2: Ja,
1: da,
2: vi skal kose oss på 17. mai, ja.
1: Ja, kos dere.
0: Det får dere
2: gjøre. Vi skal feire 12-årsdagen til barnebarnet.
1: Oi, ja.
2: Vi
1: skal nå
2: bli litt ordentlig her.
1: Det blir trivelig, det.
2: Ja, det blir trivelig.
1: Ja, så kos dere videre.
2: Likens.
1: Takk for det.
0: Ha det bra.
1: Ha det, ha det. Ja, nå vil jeg høre om det er noen som vet hva det vil si at det malabarisk.

0: Der plystrer vi oss ut, og hvem de har fått med oss på telefon nå?
1: Nå har vi fått med deg Halvor Tvero fra Vefsn kommune.
0: Nei, god kveld, Halvor.
1: Nei, god kveld.
0: Oi, ikke du en slags kar?
1: Nei, jeg en gammel korkværing, så jeg utflyttet fra
0: Ifra Vakker...
1: En mannsalder siden. Ja.
0: Ifra Vakkerdalen.
1: Vakker. Nei, jeg var ikke i Vakkerdalen.
0: Var du ikke det?
1: Nei, vi var jo under Rogelberg, og da var vi ikke med i Vakkerdalen.
0: Nei, vel, akkurat. Ja, derfor jeg ser at jeg kjenner at det er andre følelser når jeg kommer opp om Rogelberget.
1: Ja, for da du liksom kommet inn i Leiskardalen.
0: Da jeg kommet inn i Vakkerdalen, ja.
1: Ja.
0: Men
1: det var helt rett.
0: Så dere var bare sånn bottensop?
1: Ja, vi var det, altså. Vi var sånn midt imellom, vet du.
0: Ja. Neida, men du, Halvor. Du slumpen?
1: Ja, du vet, med alderen så blir man slumpen. Men man er ikke så rask på føtten som man var før i tiden.
0: Nei.
2: Det har skjedd en del ting, ja.
1: Ja, det gjør noe det, altså. Ja. Men jeg står jo nå.
0: Men man er klar over det og tar hensyn til det, så går det bra som regel.
1: Ja, det ikke noe problem.
0: Men jeg minnes nå med et kjære søskenbarn, jeg skal ikke si navnet hans, men han var kørv, han kom, skyndet seg inn over kjøkkengolvet hjemme mitt, på kørghåjen. Og det var jo ganske stort kjøkken vi hadde. Han kunne dette både 3 og 4 ganger før han kom mot kjøkkenbordet.
1: Ja, det var de som var sånn der i...
0: Han var slumpen. Ja da. Han snublet seg ned i en føtter. Så sånn er det. Neida, det er en ustødig og snart teller dette, ja.
1: Ja, det har vært liksom det, at han var slumpen.
0: Ja da, har du hørt om slumpbuksen også?
1: Ja, han var også.
0: Ja da.
2: Jeg så du tok ut båten i dag.
1: Ja, jeg bare måtte jo så hente den, for... Det er jo kommet en sei inn på fjorden, og det er sagt noe løst på litt ferskpesk.
0: Jaha.
2: Åja, du fesker i fjorden utenfor Holandsvika?
1: Ja, da, det er noe liksom det som er, du, altså, snart så blir det noe med lov, hvis det kan det her med datoene og sånne, så kan man jo begynne å feske etter ørøsten og laksen.
2: Ja, det er noe med, ja.
0: Jaha.
1: Ja, men da må du jo ikke kan det her med kalender, det har ikke jeg lært deg.
0: Nei. Du må jo prøve for det.
1: Ja, da, nei. Du kan ikke se noen grenser under vann. Men.
0: Nei, du kan jo ikke se noen grenser under vann. Neida, du må bare prøve.
2: Så du bruker fjorden, du bruker ikke å ha med deg båten til Sverige?
1: Jo da, det har vi også, altså. Det har en kjempe opplevelse sammen med min fru Ingeborg. Når hun fikk på storørøsten på 3 kilo på... Oh. Da på skal vi se, Krutvatnet, Østre Krutvatnet.
2: Ja, akkurat.
1: Så... Da var hun ikke snakket med på en veke.
0: Nei, det kan jeg tro, det kan jeg forstå. Hun fikk han i båten også.
1: Hun var ikke helt god da.
0: Nei, det kan jeg tro. Hun var vel antagelig veldig stolt og kry, ja.
2: Du ble underlegen.
1: Ja, hun lå ute da resten ut av tiden.
0: Ja. Ja, det var noe hyggelig at hun fikk den opplevelsen i hvert fall.
1: Ja, hun fikk noen 2 stykker, så hun fikk noen jagger var fornøyd.
2: Ja.
0: Må nå holde i stund.
1: Ja, sant det.
2: Så du bruker båten når det ikke er is, så bruker du båten?
1: Da bruker vi båten, altså. Da er ferdig rundt på de vattnene. Du vet, sånn som i dag, man har en hengende bakom bilen, det bare rygger rett ned på, og så rett ut på.
2: Akkurat.
1: Og det er en fantastisk opplevelse å ha.
2: Det er ikke så få fisker du landet i løpet av et år.
1: Nei. Det skal vi vel si at det har du helt rett i.
2: Det er en fin hobby det der.
1: Det er en fantastisk hobby og en fantastisk opplevelse. Og det er stunder når du sett at det er isål eller du sett i båten. Og kan filosofere og se de fantastiske fjellene rundt deg.
2: Ja.
1: Enten du er nå her ute til havs, eller du er til fjells.
0: Og så bare det her at du får kjenne at det er nappe.
1: Ja.
0: Åh, herregud.
1: Ikke minst.
0: Nei, ikke minst det.
2: Ja.
0: Og du kjenner at nå er det en storing her, altså.
2: Ja.
1: Ja, det trenger jo ikke å være så veldig stor, altså. En god middag er en god fisk.
0: Ja, men det er artig å få stor fisk.
1: Ja, da, det skal vi ikke stekke under en stor.
0: Nei.
2: Det er sikkert, nei. Men nå, nå skal vi komme oss ned på jorda.
1: Ja, jeg setter meg i trappa, så jeg har det veldig bra.
0: Ja, ja det bra det.
2: Vi skal komme oss, vi skal helt tilbake til 1814 nå.
1: Det var ikke smått.
2: Og da vet du, da var det et stort møte på Eidsvoll. Og som enda med enig og tro til Dovre faller den 17. mai vi fikk vår grunnlov.
1: Ja.
2: Vet du hvor mange mann som deltok på det der møtet der på Eidsvoll i 1814?
0: Se noe bilde for meg.
2: Ja.
1: Ja, altså bilde ser jeg for meg, men...
0: Men nå tar dem.
1: Det var et veldig interessant spørsmål, for du vet du, jeg fikk et sånt... Men jeg vet ikke om det helt rett. Jeg skal bare liksom sånn filosofere litt på det, for nå skal vi snakke om cirka opp... Skal vi tenke på at en... Ja, vi har 100 og... Ja, det var over 100 mennesker, var de, ja.
2: Det er rett.
1: 112 mennesker.
2: Det skal jeg ta, du. Nu ble jo, jeg ble imponert nå, Halvor.
0: Du var snar og tæl.
2: Det er...
1: Nei, jeg tæl ikke, du. Jeg måtte begynne å tenke historie.
0: Ja, ja. Ja.
2: Det offisielle talet er 112. Så det der var sterkt.
0: Det var innertyr.
1: Det var ikke dårlig. Nei. Det var litt overrasket litt over meg selv. Jeg startet i historietimen min på noen 80, skjønner du.
2: Ja.
1: Så tenkte jeg at det der var ikke rett. Det var ikke det det sto.
0: Nå ja, du mintes rett.
2: Neida, det var det som jeg har lært i alle fall, det var 112.
0: Ja,
1: nei, for jeg har faktisk talt, for det om jeg har dysleksi, så har jeg jo lest det.
2: Ja, men du vet, du kan jo lese tal, vet du.
1: Ja, det kan jeg.
0: Ja, men det der ble jo helt innertid der, Alvar.
1: Ja, det var hyggelig. Jeg ble litt overrasket av meg selv også.
0: Begynner ikke du snakke om meg i kveld?
2: Nei, hva?
1: Ja.
2: Men nå...
0: Det begynner å være enn hun som fikk der storfest igjen.
2: Nå skal du få et nytt eksempel på når jeg har tøkt det der mai-begrepet litt langt. Når noen roper Mayday, hva slags situasjon er vedkommende i da?
1: Ja, da har han et jævla problem. Enten har han møst begge årene, eller så har han brøt av begge siden, og han trenger øyeblikkelig hjelp.
2: Det er altså så helt perfekt. Det er jo et internasjonalt sånn radioteknisk nødsignal det der.
1: Ja, det
2: stemmer
1: nok det.
2: Som blir bruket både for fly og båter. Har du noe?
1: Det stemmer den. Men altså, det har jeg lært.
2: Mm. Har du noen peiling hvor gammelt det der begrepet er at det har vært i... Har den statusen som det har i dag?
1: Gå til Første verdenskrig.
2: Nei, du må faktisk over den andre.
1: Tror du det?
2: Ja.
1: Det var det for under, altså. Ja. Det jeg trodde, ja. Det var gamle.
2: Det var sikkert bruket før. Det var det helt sikkert, men det ble vedtatt som en internasjonalt nødsignal. Det ble vedtatt i 48.
1: Ja, men det er jo akkurat like gammel som jeg selv da.
2: Ja, det var vel da det kom.
0: Kanskje ja, det, ja.
1: Vi kom til verden,
2: ja.
0: Og så var det... Det ble ropet.
1: Da ropet de Mayday.
2: Da ropet de Mayday.
1: Den der var veldig god.
2: Ja.
0: Synes
2: han
0: var
2: stygg. Ja, det var noe sånn impulstanke.
0: Kom, var glad en halvår bor langt unna deg, Per. Så hadde du fått deg en kylling.
2: Ja, jeg har antagelig fått ørstøm nå.
0: Ja.
1: Ja. Altså du, den premien du har.
0: Ja.
1: I kveld.
2: Ja.
1: Hvis det skulle være så oheldig at jeg vant.
0: Ja.
1: Så synes jeg du skal overføre den til en som vet at Trump er en fotball.
0: Ja vel, ja, hvem er det?
2: Så du er ikke noen fotballmann?
1: Jeg ser jo at det noen og 20 menn som springer faen opp og frem på en bane.
0: Ja, og så springer
1: de... Og ellers så har jeg ikke skjønnet en bæreuttal I det hele tatt. Det står at det mål, og så faen, så springer de helt over banen med ballen, der så skjuter de mål der de står.
0: Ja, det kan du si. Og hvorfor kan de ikke ha flere baller enn hver en?
1: Helt, så det står hver sin.
0: Ja, de kunne hatt hver sin, så hadde det vært artig for dem.
1: Ja.
0: Helt enig med deg.
1: Nei, jeg har ikke forstått en ting, altså. Jeg har ikke det her om de fikk noe corner, det var noe offside, eller ikke, det var noe for noe av det. Det aner jeg ikke det hele tatt. Jeg har aldri overlevd å søtte og sette en hel fotballkamp.
2: Sier du det?
0: Ja, men du har nå i hvert fall fått med deg alle uttrykkene, det hører jeg nå.
2: Men,
0: du har nå ja, følt med.
1: De gjenta oss nå så mange ganger, så skulle bare mangle.
2: Men, ja da. Men det, hvis du skulle være så, jeg sier noe heldig jeg da, og vinne den her glimthuva som Emma har strikket. Så,
1: ja,
2: kan du,
1: henne,
2: så kan du jo låne bort og imponere og låne bort.
1: Jeg kan si det.
0: Kan du leie bort, kan du få noen kroner for henne også, vet du.
1: Nei, da vi har dere så mange ja. Gode forstå. Ja. Nei, ja. Nå må vi pikke en avslut som vi kommer.
0: Kjenn dere I morgen.
2: Jeg tror det blir mange muligheter, men vi skal nå ikke trekke rekt igjen da.
1: Nei, det bra det.
2: Ja.
0: Vi skal nå vente litt.
2: Da Nei, får du og Ingeborg ha en fin kveld videre.
0: Og helst. På helse og Ingeborg Anna.
2: Ha det bra.
1: Du, var du snill nå, altså.
0: Ja, var ikke det.
1: Det greit, vi greit. Snakkes.
0: Vi gjør det. Ha en fin kveld videre, begge to.
1: Hei.
0: Hei da.
2: Har du ja, noe nytt på lager, du?
0: Ja, skal du se. Hvis du greier nå å ta en liten pause, så skal jeg komme på et ord her. Det heter for rakkelakte. Hva det for noe? Rekkelakte.
2: Mhm.
0: Vet dere det, så ring 751-91333.
2: Og da satser vi på Gabe Mitchell.

0: Ja, nå kan vi prøve på nytt igjen. Hallo.
1: Hei.
0: Hvem det vi har med oss nå?
1: Ansgar Syrstad.
0: Hva du sa navnet var?
1: Ansgar Syrstad.
0: Ansgar, du må slå av radioen. Du ble, det ble sånn gjenklang.
1: Jeg slo av radioen nå.
0: Ansgar.
2: Syrstad.
0: Syrstad. Hva du ringer fra? Hva du ringer fra? Ha?
1: Nei, jeg ringer fra Hemnesberget.
0: Fra Hemnesberget, ja vel? Mm. Ikke så langt unna.
2: Syrstad, det hørtes så trøndersk ut, navnet.
1: Ja da, det er trøndernavnet. Det er fra Skaun kommune, og det er jo fire Syrstad-slekter i Trøndelag, så det er rundt omkring.
0: Nå hører jeg at en trønder, ja.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har nok med en i studio, om jeg skulle få det på radioen også. Det er trønderne, de er det overalt.
1: Ja, de er overalt.
2: Det skal vi være glad for.
0: Det skal nok. Ja, hva du gjør på Hemnesberget?
1: Nei, ja, jeg bor nå her og så jobber jeg i et firma som driver med kajbygging og forskjellig.
0: Ja vel, ok.
1: Jeg reiser rundt omkring, så jeg har 12 dager på og 16 dager fri.
2: Ok. Akkurat.
0: Ja vel.
1: Akkurat nå er jeg på hytta på Sandnes.
0: Jaha, du er heldig med været nå da, nå er fri.
1: Ja, kjempeheldig.
0: Men rekker det ikke, det vil si at det er det?
1: Lea løst, kanskje?
0: Ja, ostødig løst, bevegelig.
2: Ja.
0: Det der er kun en trønder, det var ikke verst.
2: Og så er vant til å sitte på mange dårlige stoler, vet du.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men det var jo... Det var jo det. Jeg tror ikke Per har visst det der. Han er nok en trønder, vet du.
2: Ja, jeg visste det.
0: Visste du det?
2: Ja.
0: Ja, ja. Du er noe litt tung lært, men du har du lært det der da. Det var jo
1: ja,
0: bra.
1: Ja, det har jeg. Ja, det har jeg. Han har vært der i snart 30 år.
0: Ja, da skulle det bare mangle at dere skulle vete av litt.
1: Ja, da må man lære noe litt, vet du.
0: Ja, ja, det er flott det.
2: Det er helt sikkert. Nei, du, nå skal vi tøye det her mai-navnet litt grann, at... Og da har jeg tenkt å høre om du har hørt om en som heter for Fred Anton Meyer.
1: Ja.
2: Han fikk Ekebergs ærespris, han, i 1967. Og Ekebergs ærespris, det er jo en som
1: gjør det... Han var skøyteløper.
2: Ja, han var skøyteløper, ja. Men du skal gjøre det godt en vinteridrett og en sommeridrett.
1: Ja.
2: Vet du, skøyterne var rett...
1: Ja, det er noe vinter.
2: Ja. Vet du hva han gjorde om sommeren? Som gjorde at han fikk prisen?
0: Han må få svaret nå, gutten.
1: Ja, det måtte være ingen friidrett eller etter han, ja.
2: Nei, det var ikke friidrett. Men det er faktisk en idrett som det kobles veldig mye mot skøyteløpere, altså. Med skikkelig lårmuskulatur.
1: Det er sprengning.
0: Sprenging?
1: Nei, ja.
0: Var det det du sa?
1: Ja.
2: Nei, du må på to hjul. Du må på to hjul.
1: Hæ?
2: Du må på to hjul.
1: Åja, sykkel.
2: Ja.
1: Ja.
2: Han var norsk mester i sykling også.
1: Ja.
2: Så.
1: Ja, så der, ja.
0: Ja.
2: Det der.
0: Det er ikke noe bra det der.
2: Mm.
1: Ja, nei, det var ikke.
2: Nå skal du få et spørsmål som er knyttet til den plassen du bor på.
1: Ok.
2: Det er Nordlands Avis.
1: Ja.
2: Den kom jo ut med sitt siste nummer den 8. mai i 1940.
1: Ja.
2: Men vet du hva som skjedde med den bygninga den 14. mai? Samme året.
1: Ja, det var jo mye av Hemnes som brann ned.
2: Ja.
1: I krigen, om det var det, eller...
2: Ja, det var et av 109 hus, tror jeg det var, jeg har sett, som brann ned i 1940. Og det avisnummeret fra Nordlands Avis, da, som jeg sa var det siste, og det ble det siste for huset brann ned, bare når det går etterpå.
1: Ja.
0: Ja, det var en tragedie det.
1: Ja, en kjempetragedie.
0: Ja,
2: ja.
0: Uff, hva er det?
2: Det var ikke noe trivelig spørsmål du fikk.
1: Nei, det var ikke, jeg fant jo mye spor etter krigen når vi var og restaurert. Jeg jobbet litt for meg selv, for du satt veldig ansatt I firma, så jeg var Helgeland stålmontasjen, og Tore var restaurert rygget og tann Ivar Prattegn.
2: Ja,
0: ja vel.
1: Og da fant vi mye hylse og skudd og forskjellig I under stålpann. Ah. Jeg dro opp stålpann og så satt ned nye stålpann.
0: Ja vel.
1: Så det har jeg tatt rede på.
2: Ja.
0: Ja vel.
2: Neida, det en del.
1: Spesielt.
0: Ja.
2: Det en del interessante spor.
1: Ja, det det. Absolutt.
2: Ja.
0: Nei, men det var trivelig at du ringte inn, Ansgar.
1: Ja, da satt jeg og hørte på her, så tenkte jeg måtte det var for som jeg kom inn.
0: Ja, ja, ja, du kom rett ja. Inn.
2: Det gikk godt, det.
0: Så dere får bare koste dere videre ut på Hemnes og ha en fin 17. mai. Og...
1: For dere har en fin 17. Jo. Mai. Og...
2: Takk for det. Jo, ja, ligge med det.
0: Ligge med det du. Ha det godt.
2: Hei du.
1: Ha det godt.
0: Ha det, ha det. Ja, nå skal jeg ha et ogysele, ikke det jeg vil si, når du ogysele.
2: Og jeg har så lyst til å høre på en dame som ble så god I den her året vi spiller fra, nemlig hun Doris Day.

0: Ja, det fikk vi rødlyset på igjen, og hvem det vi har med oss på lufta? Hallo?
1: Du, Erik Kristav, eller hva tenker du? Ja, Børre.
0: Ja, Børre Breivik.
2: Børre Breivik, god kveld, god kveld.
0: Ja, ikke ojus, eller ikke det?
1: Ja, ikke det litt vanskelig.
0: Nei, det det ikke. Ojus, eller? Ikke hva du sa, vanskelig, nei, det stemmer ikke.
1: Nei, da.
0: Jeg kan fortelle deg ikke det. Det var forferdelig. Det er fryktelig når du er ojus, eller?
1: Ja.
0: Skal vi høre om Per har nå et spørsmål åt deg?
2: Ja, jeg har et, du skal få et hemnespørsmål. Den 26. mai 1947, da arrangerte Hemnes idrettslag et NM, altså et norsk mesterskap. Vet du hva for en øvelse som det var arrangert i? Har du hørt om at det har vært NM på Hemnes? Nei, du var ikke født. Det var så, vi hørte det så dårlig bare.
0: Og datt, du heller på datt ut igjen.
1: Jeg hører meg.
2: Nei, det, du er så svak.
1: Ja.
0: Jeg hører ikke. Hva spørsmålet var, Per?
2: Det var NM i 1947 på Hemnes. Hvilken øvelse?
1: Jeg er jo på 10 år i
0: det. Neida. Da får vi lett spørsmålet gå videre.
2: Neida, vi kan si svaret.
0: Ja vel.
2: Det var i terrengløp. Da var det NM. Men jeg tror bare vi må avrunde her, bare for det var så vanskelig å høre det.
0: Da får du bare ha en fin kveld videre, og en fin 17. mai, og ja. Kos dere veldig. Ja, ha det bra.
2: Hei du!
0: Nei, jeg hører nesten ikke på slutten her.
2: Nei, jeg hører ikke hva han sa jeg.
0: Nei, man skal jo stille et tellspørsmål her. Hvis du er kveppen.
2: Kveppen?
0: Ja.

0: Ja, ska vi pröva igen och höra vem vi har med oss nu på lufta?
1: Sträva med att få in telefonerna.
0: Hallå, vem är det vi har med oss nu?
2: Ja, då har du faktiskt en Tor Arneström.
0: Nej, det är Tor Arneström, god kväll.
1: God kväll, Tor.
0: Kan du ett slags kar?
2: Ja, det kan du spöra
0: inte. Ja, kan du hela husen?
2: Nej, nu är det hus på Mo i Rana.
0: Ja, väl, ja, väl.
1: Du har varit på Mo i många år, du Tor Arne.
2: Ja, jag har varit på Mo i många år, men nu är det borta också.
0: Ja, nu var det längre unga också, ja.
1: Ja.
2: Jag var längre unga också.
0: Ja, ja. Det går bra med dig.
2: Ja då. Ja. Jag har faktiskt... jag har historia till Per Jomar, som vi hör ihop, kort version.
0: Ja.
1: Ja.
2: Jag faktiskt det att jag fant... Jag håller på att rydda några gamla papirer. Och jag fant faktiskt att du har skrivit en söknad för mig för många år sedan.
0: Kom du inte in då? Var den dålig
2: söknaden? Vet du, du skrev den söknaden. Du skrev den på vegne av Korgen Idrettslag för att jag for i militæret i 72.
1: Jaha.
2: Eller var 73. Og da for jeg oppover til Andøya, da ønsket dere at jeg skulle få en overflytting til Bodø flystasjon for å skulle bruke meg som spiller på Korgen Idrettslag.
1: Så der, ja.
2: Ja. Og det var litt spesielt i det der, for han Sven Utsenes, jeg vet ikke om du husker han.
1: Ja, ja, sånn helt fjernt.
2: Han var keeper for Stålkameratene, og han skulle over til Bodø Glimt.
0: Var det han Ystenes, du sa?
1: Ja.
2: Ja, Sven Ystenes, han bodde jo faktisk i huset nede for oss, der vi har hjemmehuset.
1: Akkurat.
0: Ja, ja vel.
2: Og han var jo en god keeper, han var jo faktisk innom landslaget i sitt tid, men han fikk overflytting til Bodø, men ikke jeg.
0: Ja, ja vel.
1: Så søkte han, så den, jeg husker på, jeg var jo leder i idrettslaget den der tida der.
2: Ja, det stemmer det. Jeg skal se om jeg finner den der... Nei, så skal jeg jammen ta en kopi av det, så kunne det være artig for deg å ha hatt den, for det synes jeg var litt spesielt.
0: Ja, du kan jo sende den, eller du kan jo komme med her, så kan du få kaffe også. Ja.
1: Men det var om andre ord en litt for dårlig søknad jeg skrev da.
2: Nei, bare en for dårlig fotballspiller.
0: det kunne jo være en sammenheng der imellom der, begge to.
1: Det går jo
2: ja,
1: av.
2: Ja.
0: Nei, men det var jo løylig. Hvis du kunne kopiere den, men nå må du komme med den. Levere den på døra.
1: Når du kommer med minner fra 72, nå skal jeg komme med et minne fra 2000. Da var vi i lag på en opplevelse, husker du på det?
2: Ja, det kan godt hende. Men det gikk ikke på det akkurat noe vi førte.
1: Det var, jeg kom jo på det nå når du pratet. Det var da Oslo feiret sitt store jubileum, og de inviterte representanter fra alle kommuner i landet til både til slottet og rådhuset og norske teater, eller teatret.
2: Ja, det stemmer det. Jeg var faktisk, nå husker jeg det når du sier det, at jeg var vikariert for han, Sven Bogen, som var ordfører da, for jeg var ordfører for i Oslo da i 2001.
1: Ja, og du
2: da stemmer det, du var der, ja.
1: Du representerte Rana, og jeg representerte Hemnes.
0: Ja, nå er det nok skryt her.
1: Nei, hva skryt da? Nå bare et minne som kom fram. Når han...
2: Nei, men vet du, jeg må bare fortelle deg når du sier det, når vi snakker om idrett og det her tingene. Jeg sto ved siden av kuppen Johannes når vi skulle inn på rådhuset i Oslo.
1: Ja. Jaha.
2: Og jeg faktisk, jeg kunne ikke la det være, for jeg hadde han som forbilde hele livet, og jeg begynte å prate med han.
0: Ja, det var jo artig det.
1: Ja, nei, jeg tøkte jo det var en opplevelse hele helga, jeg.
2: Ja, det var jo kjempeopplevelse, ja. Det var jo utrolig flott, det stemmer det, det var artig du nevnte.
1: Ja, når du kom med 72, så tenkte du at da får du en slå til med 2000.
2: Ja, ikke sant.
0: Ja, ok, men kveppen, og det jeg vil høre, vet jeg ikke det var for da.
2: Hva sa du for noe nå?
0: Kveppen.
2: Kveppen, nei, det er at du er litt på, er litt skarp i ton, eller litt,
0: ja.
2: Kanskje litt arrogant, eller ja. Det, ja,
0: det er viktig, jo.
2: I forkant av penger.
0: Yes, riktig.
2: Du er på høgge, for å si det.
0: Ja, du snart har spredt opp og blir forbannet også.
2: Ja, ja.
0: Og så er du vektig og nesevis.
1: Ja, men...
2: Ja.
0: Dere var noe litt vektig her når dere pratet om det slottet og det her. Gjorde det nede.
1: Ja, vi var noen helsa på kongen i lag.
2: Nei, det var Per Lille Simonsen som var ordfører i Oslo som hadde mottakelse på på rådhuset ja. Oslo for alle sammen som var i Norge.
1: Ja, ja, ja. Stemmer det.
2: Fylkesordfører og ordfører i kommunen. Så det var helt spesielt.
0: Det klart det var spesielt. Ja, har du noe spesielt
1: spørsmål? Ja, jeg har noe mai-spørsmål.
2: Nei, det var jo begynt med seg vant. Det var jo ikke dårlig lærere opp i denne tiden.
0: Ja, det lærere seg skyld, ja. Jeg er helt enig. Helt enig.
1: Vet du hva en mai-stang er for noe?
2: En mai-stang? Er ikke det du... Er det du... Nei. Det noe med flagg på, ikke det?
1: Ja, flagg og blomster. En stang som prydet med blomster og flagg, og så danser de rundt jo.
0: Er det ikke som et kors?
2: Ja, det som skal gå rundt, så, som vi har før. Jeg tror vi hadde noen unge også, vi leker med, så det er det samme.
1: Det kan gå til.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det blomster og flagg og forskjellige.
1: Ja. Men så har jeg et spørsmål om noe som skjedde i mai. Et år. Den 27. mai, da ble klemmet...
2: Men mai-stang, det 27. mai?
1: Nei, nei, nå kommer det et nytt spørsmål.
2: Ja.
1: 27. mai, da ble klemmetelleren sprengt. Men hvilket år skjedde det?
2: Det skulle jeg kanskje huske, men det...
0: Det ville vi...
2: Det var vel på 2000-tallet?
0: Nei.
1: Nei.
0: Det begynner å bli noen år, sier han her, ja. Ja, det mange, mange år siden nå.
2: Når det var sprengt en gang.
0: Ja, det var før 2000.
2: 1990.
1: Ja da, du er på 90-tallet.
2: Ja, akkurat ja, årene går noe så fort.
1: Ja, det er helt det er skremmende. Nei, det var...
2: 94-95.
1: Ja,
0: 94,
1: ja. 94, da skjedde det.
2: Akkurat, ja, ja.
0: Ja, det var en plass.
2: Er det så lenge siden?
0: Ja da. Tiden går.
2: Og de hadde aldri funnet ut hva det var for noe.
0: Nei.
1: Nei, det...
0: Det gjorde, de brydde seg ikke så mye om det
1: heller. Det ble oppgitt.
0: Jeg tror det hadde vært verre hvis det hadde vært i dag, sånn som verden er vært. Nå tror jeg de hadde funnet ut hvem det hadde, så gjorde det der.
2: Ja, ikke sant. Ja. Det husker jeg, ja. Det var jo ganske mye omtale om det der.
0: Ja, det var jo det. Ja.
1: Det var masse avskriving over hele landet.
2: Ja, jeg var nå presten i Korgen tur på mandag.
0: Ja vel.
2: Det var, nei, for vi har en som driver å skrive om arbeiderbevegelsen historie i landet her, og skrev om Røstsåg og kraftutbygging og så videre. Så jeg tok kontakt, jeg har nå av og til litt kontakt med han, jeg tok kontakt med Ketil Levan.
1: Ja, ja.
2: Og så var vi oppe i, så var vi kjørende oppe i Vesterli og ned på Statskraft, denne bygningen og så videre, og jeg har jo vært før at det der monumentet som står over de som var,
1: ja.
2: Gikk bort i arbeidsulykka og så videre.
1: Ja.
2: Så vi var der oppe og tog bilder og så videre, og det, så han fikk med seg en litt lettestoff, eller den boka som var.
1: Ja,
2: det var faktisk invitert på det der 50-årsjubileum til anleggen da, ja. Ferie 50-årsjubileum i 2005 i Korgen.
1: Ja, det var mye...
2: Som et utgangspunkt.
1: Så. Ja, det var mye folk her da.
2: Ja, det var stoppfullt på Dagsnyttet. Ja. Det stemmer det. Det var en del kjenninger å møte.
1: Ja. Ja, dere rana nå, dere vinner vel ikke noe stort mer inn og gleder dere til flyplassen å åpne neste år, dere.
2: Vi gleder, altså. Det er en lenge med dere også gjør.
1: Ja.
0: Ja da.
2: Og jeg tror det er det blir Rana og Helgeland før og etter, ikke sant, og flyplassen vi åpner der, tror jeg vi... Vi får håpe at han kommer i gang, og at det blir en del flyruter hit og dit. Og
1: ja.
0: Når var den skulle være ferdig?
2: Nei, han blir åpnet den... Ikke ta det med forvål, men han blir åpnet den 30. september i 2007.
1: Ja.
0: 27, ja, ok.
2: Nei, 27, unnskyld. Ja. 30. Ja,
1: vi skjønte hva du mente.
2: Ja, ja. Da blir det oppstått. Det har jo vært litt strid om det her med oppgivningstidspunkt og så videre, men Avinor, de må drøge sikkerhetskortet sitt, for de vil ha tid på seg, og ja. De har en vest forståelse.
1: Jeg tykker det skal respektere seg.
2: Ja, du vet at holdt på seg, vi som, og dem som har vært, og mange forstår seg for det, om tidspunkt og så videre, så tror jeg det er faktisk riktig at...
1: Ja.
2: Jeg bruker å tenke sånn, hvis det har skjedd noe, da det er sånn at det har brøttet seg på en tidligere åpning, når du får ifra ekspertisen at man ønsker en åpning, ennå grunnen at man ønsker å avklare den ting.
0: Det var greit at...
2: Man har nå ventet 20 år, så kan man ikke vente 3-4 måneder.
1: Det er ingen...

0: Nå snakkes etter kvart.
1: Du, når du kommer noe med det der...
2: Jeg skal i hvert fall finne en søknad.
1: Ja, ja. Når du kommer noe med han, så skal du få kaffe.
2: Ja, det regner med.
1: Ja. Rett det. Da har vi en avtale. Ja. Hei, hei. Hei da.
0: Vi pratet så galt at vi har kommet over...
1: Ja, men har
0: over...
1: du ikke et spørsmål
0: til? Ja,
1: vi
0: tar ett spørsmål til.
1: Ja, vi må ta ett.
0: Ok, vi tar ett til slutt. Kveldens siste.
1: Skal vi se... Hva har jeg tenkt på nå? Det var noe just det, vet du. Nei, jeg sier Haralab. Hva det vil si? At du får med en Haralab?
0: Mm-mm. Og da blir det sikkert...

0: Ingen telefon.
1: Nej, min då.
0: Men det har varit ingen telefon nu.
1: Nej, han fick en telefon, men den datt visst ut, eller det var något annat.
0: Ja, väl. Ja, men då får vi nog bara...
1: Vi är kommit till vägs ände.
0: Säg tack för oss, så vi må träcka oss.
1: Ja, vi må få en vinner av Emma Tuvens Bodø Glimt lue.
0: Jeg skal prøve å knøve de ihop, det var så bare. Jeg skal ikke se det talene her ned.
1: Nei, det...
0: Det må vi ikke gjøre. Skal du trekke i dag?
1: Skal jeg trekke?
0: Ja, vær så god.
1: Jeg blir så nervøs.
0: Ja, det har du grunn til å være.
1: Skal vi se hva som står på den der da?
0: Hva er det tall?
1: Der står det nummer 3.
0: Oi! Kristina Bang Skreslett. Okay, vi skal, kan ikke du, hvis du er vaken ennå, kan ikke du ringe åt oss I Radio Korgen, så skal vi snakkes om hva vi skal gjøre med denne luen.
1: Ja.
0: Om vi skal levere opp på henne, så at det ender at han Tor Arne, eller...
1: Kan det hende han Per Arne vil
0: ha? Per Arne, mener jeg, ja. Kan, nei, han får jo ikke, han må, kan jo bare få lån nå. Ta nå Kristina kommer hjem og henter jo.
1: Det kan hende at det blir løsninger.
0: Men du, hvis du kan jo være så snill, så ring åt oss, så skal vi bli enige om. Avlevering.
1: Ja, hvis ikke så tar vi kontakt med Per Arne og så blir, finner vi en løsning på det.
0: Så lett vi han får problemet, ja.
1: Ja, det jeg ekspert på.
0: Nei, men da klokka har vært nesten kvart på ett nå, så det blir noe godt å komme hjem og slappe av, og så begynner å ordne oss til 17. mai. Ja. Det er jo snart det, vet du.
1: Det går så fort.
0: Ja, tiden går, vi får bare håpe at været fortsetter å være sånn til over helgen. Så får nå han, Terje Nygaard, ha takk for at han har hjulpet oss og fått oss på lufta I kveld. Tatt imot telefonen og...
1: Det har gått helt smertefritt.
0: Ja da. Og så må nå jeg takke deg, Per Jomar, for du har gjort så